グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル